0: innovation we call the Renaissance.
1: Exurgentia sidera radice, tu regere imperium populus Romani momento, et tibi erum pacis, pacis quae imponere more, pacere subiectis, et develare superbos. Excludent ad spirantia molies era, credo me.